cwětło, to je prawe hesło. Wečory su zaso dlěše, dny słónčne a meja błyšći so najrinčich barbach. Kak móžeće dźensnišu njedźelu wužić, to wam wězo rady přeradžu, prinim dźelu wusowanja. Tež vo aktualkach, kajž planowanym zaurinju poroduje stacie Kamjencu a druhich rozsudach a nuostkach cuam powiedać. A poladamy to runja do rozvosuva archiva. Tam koja so šelake paličky, mestrujem vusovanie bez brody brjucha a naoči Serbia stražnym bataljone Berline. Što za tym ci a što činja mužojo dženca? Tež to dženca svišiće.

Runje hakle, z wulkej prócu stajane a nitko so naprzykład dźensa radwoju hižo za so meta. Jeli macie lušt dźensa na mieje metany hič, radwoska modzina was wutrobnie k tomu przeprošuje. Po podniu cioch je tak daloko. Tež katolska pistowania przedstaje tam program a duje rio z wulkej dubrawy zahudža na dźensnišim prini mieje metanju radwoju. A jeli macie lušt se dokočiny dojeć na notiž z kolesom, abo činiće dołhý špocio, potom netrebače dženca w obietvarić, možeće menujce si na bosk wiki dokočiny dojeć. Wot 10 tam namjestnje su a na vas čakaja do večera 6 Maja tam tujšto poskitku, tujšto wustajeriju tam je cedžatiž ratarsku techniku pokazać. Za dječi maja poskitki z przyjotowane po takim šinče sedženca rijane pisane džin. Kočinje a tam možeće ti šovjada hižo na zeleni pastve vidjeć po takim teko rijanih terminu na džensniši miski nedjeli.

0: Słońco dźensa tak prawie wužić, to je wulkotna idea. Snad činiće to na boskich wikach kočinje, abo dojedźeće si popudnju cioch. Na miemetanje doradwoja słońčnu kremu na žaden pad zabyć. Skiery žanu słońčnu kremu netrebače popudnju nimsko-serbskim ludowym dziwadle. Tam je popudnju cioch słymna opera Krabat ze Zoreckého Gerharta Hauptmannaho dziwadwa z hosćom po takim kulturach dźensa popudnju nimsko-serbskim ludowym dziwadle. A snano mače w przychodnych dniach a tydźeniach też jeszcze niekotre terminy za nas.
1: Što so pola was hiba? Dę so pola was wełsy, gmienie, wosadzie, abo doas dle swieci?
2: My sme rade z wulki žicu a mikrofonom podla.
3: Zčelče nam prošu svoje terminy.
0: Praktisch se upada to potom tak, so namakače na naši app MDR Serbia Vodkaz, sčelče nam svoje termine. Klikče tam na modre podkvađene svočko Tule, potom vodčini so kontaktne formular, podobne kaj znaječi on z gratulacijskeho formulara. Tam možeće še informacije k zarjadovanju zapodać, a my potom vieme, dy so dže, što Serba stava, a naše suhaki a suharjo na koncu. Dziękuje.

0: Zatkula.
1: Smerdźaca, wudwor a wužiska rapsodija, što maja tuči zhromadneho, wězo reju, hudźbu a wulki cíl serbsku kulturu sposrědkować. Tuž, kak wjerči so rejowanski skupinach, je dosć dorosta, što je z choreografami a z nowymi rejemi, a čehodla praji so, tak smerdźaca, pak wudwor. Wšitko prašenja, na kotrež wotmujimy rozmowje drje z najwjetšimaj konkurentomaj we Łužicy, a to jednym rumje pola nas studiju.
0: Zatkula.
2: Zatkula. Nic zabić.
3: Jutce wieczo.

ale teke w klasiskich medijowych obukach su nowe koncepty. Ako na przykład korektiv medijowy dom usmerjony na derjemiše šich z viziju redakcjonelneje towarišnosti. Z tym mio mieniona towarišnosć, w ketarej šmegu šikne luže informacije přiredovaš, zažredovami se pšašaš a desinformacije speznaš. A tak jo žinca cela manj projektu, ketarež spěhuju medijowe kubanje v šuli, aby přigetovali młodych ludzi na upominania nowego medijowego świata.

0: Nen to ale, to ze scasa, ako jo nastawa AfD, a ta politika jo se čošku přemeniwa ho teke ve našom kraju, mam mogi raz ten žas šišć, až jo zašeknuwa jatna vesta cenzura. Až ne dostanu te luže rono tako mestno ve medijach ako druge, až ne smeju svoje menjenje groniš, abo ve obšašovanjach, až zeju pon vece pozitivnych menjenju, nežli až negativnych, lec rónoš, kaž se ze slúžimi rozkranjaš. Te sú také kritiske vordovali na přešivo knežastvoju, na přešivo tie politice, nen to ze s tými pieniezami, nenože příkvat jo to ze s tým benzínom. My máme pienieze, nažívané pienieze od ľuda, ja? Od ľuží, ken žívajú za všetko. Jano, za svojský kraj, za svojské ľuže, za medicínu, za kúpanie, za to všetko tie pienieze nedosegajú a to tie ľuže mocne kritizirujú, ale veto chvale naše médie dali jano politiku našeho aktuálneho knižostva. A to te ľuže nemogu rozmýš a cesto svišem také, to jo ako za NDR-ský cas te povieši, ako aktuelle kamera jano druge predznamie. Also, to jo ten zašiš, kenž te ľuže majú, a ja miastem mogi raz teke musem. Spšaunie groniš.
1: Vestanjome pši přikłaže AfD. Kak dejš ako žurnalist obhadaš z jadneju partaju, ketaraš z vejarským zapšimješim casnikarstvo jo obetgajnc, ved šogo zachopienka diskreditirujo široke žiele casnikarstva a rovnocasne uzamknio z partajových zjezdu zastupniku mediju. Ktoś pomina lichotu casnikarstwa, musi se teke jej ustajić. Ale wielera kość groni teke nie stajaś za cusia uszej faktu. Rozdziel miazy mienieniem a pszałdu zachołaś westanio jedno z wielkich żurnalistyckich upominanio. Dobry żurnalizm musi być w samskim casu blisko przy ludziach. Pečmarnio Horst Adam, niegaśny szef-redaktor nowego casnika.
2: Lichota za medie jo wegin ważna wosebne za to, až demokratia pomšalo funkcionirujo. A to paši, to se ve za naš serbski svet, to goni hove dojne v Užice, v prednem reži za nove casnik a za bramborske serbske radio. Te ako casnik citaju a na serbske radio sluhaju, vodzakuju, až budu pšale a velebocne informirovane. Vegin važne pšitom jo, až su povišči a dalšne pšinovski vúronane na nemski ausgeglichen. Tomo geras dešom tak laško nejo, da šim to svojo, vez javnost šim. Tuchelu se vele o tom poveda a pišo, kak možeme nejlepe našu dolnu sersku vec zažaš a rozčajaš. Ja minim, až trebame za to do minenje ze ših boku serbskego živenja. Tuchelu pak jo tak, až se tomu v ugranju v medijach za večji žel jano zastupniki domovine a serbskih institucijo. To pak nedosega, zato trebame minjenje dobro radu a teke kritiske přispomnješa od jadnorych serbskih ľuži v esach. A to mi nint ve casniku a bramborskim serbskim radiu čochu feluju. Lichota za medije, ka teke pomina až se ve medijach, odvyšuju myslenja a minjenja všech ľuži. Teke pon, kaž se to a druge medijom tak všau ne pasujo.

Skroni host Adam, njegajšny šéf-redaktor Nowego Casnika, we vážnosći casnikarskeje lichoty, z čo spočali uščevanje ku gešpje žincašnjego mjazenarodnego dnia lichoty casnikarstva, rozkoronowe partnerje su byli Marion Štencelova, Zofia Riedelova, Werner Meškank, Mieto Novak, Marek Slodička a Bernd Pitkunings. Autor a pjedarja bo Sebastian Elikowski-Winkler. Mit seinem Modell ist es Musiko, ist es ladinskich Göro, Togroni, ist es italskich, Joschta Kupka Ganes, ist da kujo, da ja ich spiro, also da.

0: přirodoštitar Jens Martin Sperko. Wenn se zajmujo južo vet małego za přirodu, jo wesrejšne je vetros a lubujo nej přepyvaš, ale wenn se zabiera teke ze serskimi mienjami rostlinu. Před letami jo samo udał słownik rostlinowych a grybowych mienjov, a ta narzkost čnijo jogo teke žinca. Nic pičički spuštiva, gaž jomu dovolijo cas uperajo se k serskim vejsenarjam a ich napšašujo a před nekakim casom jo ogledal do ohoze Marija Likoska-Vingdarova jo zavapiva s mikrofonom vodcom jo se rozkrenjal s Irinu Halbašojc a jo z togo naživova jadn red zajemnih pšinoskov v gejarskih rostlinach. Vele vesela pši prednem žilu.
1: Kak se tomu groni?
2: Rocica.
1: Rocica.
2: Jo.
1: A za co s čo to zbierali a uživali?
2: Na gaš nogi belek a pen te nogi pariš a to pen pomega, jo.
1: A s čo to teke pen lišajskim casu zbierali a sušili?
2: Jo. Take valicki vjezali a pen tak povisali a pen jo to sušilo.
1: A pen vec Čechu jo to pen visalo, jo pen čivom.
2: Jo.
1: Čo to teke za zbržo, za kruve? Za
2: mržno, jo, mržno.
1: Vidnarka jo mi groniva, tem šivam su to futurovali, a pen jo ta vauma lepša oduvava. Ale ja sam to teke slušal, až te su to v tem konjam teke dali.
2: To je mržno.
1: Aha.
2: Ale ja se mislim, to je gorke. Nic?
1: To je gorke.
2: Jo, to je gorke.
3: A ga su to dali konjam?
1: Gaž te su mili smarkavu, abo kašel, pen su to konjam futurovali. To vem z pravoza, tam su mi to ulicovali. A v Rogovje, to honu, tam su tomu te gronili fjerekraut, konje co zele. Abo šele tam, gaž se ganjane mieli, ven ganjane mieli, teke. Ale to biewe pen teke jo rocica, abo jo to biewa?
2: Nie, to jo šafgarba.
1: Šafgarba.
2: Jo, to my teke targame, a pen šušeme, a te varime. To jo dobre te.
1: Na za co jo ten te dobre?
2: My pen fefermenc, a šafgarbu miešame, šake druge ešči, či a stedy zortov, to ten cyn, ten vilgen tergate tu šafgarbu.
1: Ga pioš ten tej, abo jacor jano tak?
2: Jacoru. My nekupujú žen zirop a žen zaft, my varíme jacor tej.
1: Jo. To rost čo na mokších lukách. Také je nekaká šafgarba, ale de musí mokšie byš, ale vy máš o jano suche, nicka to neznajúš.
2: To ja neznajom, ale to je bald inak živa kamela.
1: Jo, ale nejo. Berkova gronime tomu bieve do rand.
2: Aha.
1: A to su pere, to su zbierali pšešiko hoda tam, pere.
2: Nie? A co to jo?
1: To velike? No to jo ne nimski bajfus.
2: Bajfus.
3: Veja to?
2: Jo.
1: No to trebaš, kaž máš kusinu pjacen?
2: Jo.
1: Ten?
2: Ale ja to ne berem, kaž ja guse pjacem. Pen ja bleu z cibuli noć, a nic od...
3: Bajfus.
2: Bajfus, jo.
3: Nimske.
2: Jo.
1: A to staro u nas su gronili bilica. Abo bielica, ale to mi mężo już nie zgubiło, zmyslim.
0: Jo, z czo wy wiedzieli, co jo rocica, abo mychańc, abo co mu su to zele brali, to zajemne rozkrono jo znaš teke was przyniosło na jadno mie, ak by mogli przerazić jeśli Jensoju Martinoju, więc szykno zapisujo, a znaš mężomy zase raz niżi cytaś, jogo nowe dope znaša, abo wonych zgonić, gaż przednosujo w regionie, a jo, to jo naša nová zíria, žož to, jo, nekak kúšť mesec, bude šo zeznáš jednu takú veľkým zájemnú, interesantnú gejarskú rostlinku.